अरविन्दौ सयुक्तं नित्यदायन्तयोगिनः कां दं वोक्षदं चे ओंकराय नमो नमः ओं शान्ति शान्ति।